Jaši zajedno s Miroslavom Škorom a Jačka se zove Otključaj mi vrata. Ovako malo dinamično smo počeli ovo današnje izdanje. Nadalje čeka još grupe kod Rubato, La Banda, Vranac, Berde Band, ali i Tambetjari danas ovde u Tambu radiju, a isto tako Šaroliko, kod je muzika u ovoj emisiji, tako Šarolike su i današnje teme, kod rečeno glavna tema je fešta u Bijelom u Šuševu, kada je nastupila tamburica Cogrštov, kod je tamburaši bez imena iz Konjufa, a treta grupa je bila Klapa Campanel, a da sve grupe kimaš čudo ovdje kod nas u Tambu radiju. Nadalje ćemo pogledati kako je bilo na tamburici uz oganj u Gjerištofu, na tamburaškom večeru u Uzlopu u Čelomalinu, ali isto tako zelenjaki su oblikovali mašu prilikom hodočašća u Ratištofu, a u Uzlopu je bila Štrapova kod Svenek na dan po Kiritofu, na Pandiljak po Kiritofu. Zato ga ćemo ti predstaviti i jednu novu jačku od slavonskih Lolov.

I letos sve u bilom, isto tako i Klapa Campanel i Tamburaši bez imena, a isto tako i tamburica Cogrštovka nije nastupila u noćni, nego u bilo kakovi, bio je bile prateži. Klično, druga grupa kada je nastupila osobljena Tamburaši bez imena iz Kojnufa, ki su predstavili isto Šarolik Mix, a onda je došla Klapa Campanel. Ovije dvi grupe su imali blok od prilično podrug urje i su se zmenjali tako da su dva pute Kojnovski Tamburaši igrali, a dva pute ovi jačkari, ova Klapa iz Dalmacije. I publiki se jako dobro vidjelo, čuda se tancalo, parket za tancanje je bil znatno premali i će bila velika razlika prema lani da su grupe nastupile s dola, a da direktno kod tancuješi, a ne s gora na balkonu, će znam da lipše izgledalo, ali nije bilo tako dobro za čut i kontakt s ljudi je falil, a ovi su po zadnjoj jački Klapa Campanel božali i je pozvali još jednož na pozornicu, tako da su oni produžili ovdje s nekim jačkami u njev program. U nastavku su onda došli dva DJ-i ki su uglavnom igrali njimške i engleske hite, ponekad se i ka hrvatska jačka umišala u program. Večera da je bil jako uspješan, god rečeno, i čado jutra se ovdje u velikom broju svečevalo.

0: Ali znaš što?
1: S Tomitari smo ušli na kraj današnje emisije. Kristina i ja, Kristijan, hvalimo na slušanju i čujemo se opet dojduti četvrtak.